0: 因為夜晚黑，譬如七點鐘有堂嘅時候，你可能要著燈啦，係咪？所以仲有好多呢啲問題牽涉在落去。但係如果我哋覺得綠色運動係咁重要，環境嘅污染係咁嚴重，我哋為咗下一代，為咗世界嘅將來咧，咁我哋肯唔肯付呢啲代價呢？如果我哋唔肯，我哋仍然都要想慳翻啲腳骨力，我哋仍然想慳翻嗰幾個錢，我哋仍然想好舒服嘅即係咁嘅翻工時間咁。但係我又想將呢啲嘅問題解決，將呢個理想達到咧，呢個係冇可能嘅事嚟嘅。即係好多時候我哋諗呢啲問題咧，冇諗到透徹，就係話我哋一定要付一個代價。咁你喺交通問題嗰度，你頭先講到，仲有好多嚴重嘅問題，譬如話個環兩公里以下就行啦，唔坐車啦。咁於是搭公眾交通嘅嘅人咧，可能就會少咗，少咗咧可能要加價啦。
1: 冇
0: 錯，而家九廣鐵路佢賺緊錢都要加價，係咪？佢賺少咗嘛，更加之要加價。咁又加價，咁究竟呢啲嘅錢我哋肯唔肯付咧？譬如加價，唔係一定要，即係我而家就咁講出嚟，可能再睇下咧，唔需要加都未定。但係即係我哋有好多嘅問題咧，我哋會由要達到呢個理想咧，會產生嘅。咁我一定要考慮就係代價嘅問題。除了考慮個理想，我哋一定要考慮個代價，就是我哋肯付得起代價，然後我哋先能夠達到我哋嘅理想。